Ah oui, radio diffusion nationale tchadienne de Kagolo a cadre mon habitude n'a dit que dobi tumbanku boy écoute ngang do to écoute gidimi. Nadik dobi te ni que takaka do taji kundoyo bolanto. Kan na ko bonga yaran kala. Adiko was dobi ngai ke dokum lok doniat lao. Bia jiki chat gi awot kum te mandang. Adin dan di dot na assemblée générale des Nations Unies ni bay ko kutu soso gidi ko gi yanta nato kembe ke New York te bay bebo ke gen gra lo ke États-Unis d'Amérique te adbiya ji cha dun na ji or ni bay tag ndo ta do bondro ji ni ta ba na ji ke biya ji cha de tin kro nge ke kum te ge tu mandang man bay ni ke ministre ji ni yan ke la ko so doronga gir jin tin ni na o sukum go to biya ji adu mun na ji or sai ba ni ke docteur Abdel Majid Abdel Rahim Mamata ni na o sukum go to ni ke ko biya da o to nu na ji ke te tan to mandang ba ori na ji ke so do yan ni CPI ade lo ke lon to para ron ji ti bu to ke gir ji Nations Unies te Baindani ke mbal ke dubu jo ngan ke jo do tadi 2002 ni. Tami ya kade yani ya ke tor gana degen dol ke. Ake enge konbe ke ke dokum lo ke dunia ke tila malangara ni ya ke maja ke ke maja lege ge. Bale ya ke maja lwa ni nta ras karen dan do to do do tu. Ba lo ke lo konto ni taba o na I kembe ke rom tu. Bae bebo ke gir ngera lo ke itali tu ta na kadin dan ne gir ni. Rabal ku jogi di so bola kokna inda ne SPI ni cour penal international ni bayak nga ke de o be ke so do ya ke kadran mandang ko ku inda ne ri do tu ko ni SPI ke kadra ya ke urut wo ya ku jinja inja be kad de ng durga anu kad bol ne injil ke layad ni ba ya ke sai be ke maji kra na guto ade ndo ku jogi di sirie na ji ko ke mantoni na so ni taba Nika nge konbe obi aji ki chat la o ni taba mabutubu ni hao kuro nge ki soda sekretaria ditaya Nations Unies tu kada chat gige na noron koku. Baka iri ndaya ta chat ni oron koku ko mandang ni tawa. Ba chat ni nan tele kada nan nerodon giru nge gini ke bege ku dokumlo jiko ni afik la gini nini. Arani aku urut ke tamye kada lapi atun ke ambe ye de gitu ni ade gundur gitu lan deng deng gini ba ana kad nan tel nan le don giri ba na yak unju gini ato yak ro ro gini ato ba ye wak kad bi aji cha do orun don gir kra ya Nations Unies gitu ali o ya gini indu ge ke rang ya Nations Unies gir di se pays ta le ni ge ba na bi aji cha de ne aran kala wala ne korna norn do de gir se peyit ni ba ka de gun tel na le ne lan mura do kos gi ki chat gi la le justice ni ara kala na de kum banga gni ni ara ni kala do ara ni kala ku ru to ku don do ga ke do bal gi ko no ne nan turnia gi wala ne ku norn do de gir te tam ye kan na da ne ya ki kem de gi ale bai na ji ke te ta ni ke ministre dit à dit docteur Abdel Majid Abdel Rahim ba ni na was kum ko te ni kinge ko be bay kan na go ngai ta ya assemblée générale ya Nations Unies abar nay forum ta bay ke kadi ko na do ya gut ngai ba bo be ke cha do be ke France te ade yana abar nay forum konto ni ngane na jige totun na dot no sei ya ga totun na do to yando ato no mana ada bar ne panel ni panel gni as ya ga gir muta no na ni ne ta da na ta tam ye ka de atot ne na do to mandang ni ba ni ga tak ga do ni panel gni muro ni kogi ni ba ni ne or ni na jike baywa Orni najia donangi jika cari tena awo najika sodo kelandor ge. Ake yani industri ge. Ke tamia kade awo sikil kelandor o ni. Ni no nena to tena do to
yangni ke jiko jirai dokumlo ji ki chatla ni ke koy tour sen aloa ni bay opportunité ya transformation de bar ni be ke tanasrani o yakrang bay na je gus ki ko sen kilo yang ko num te do la malang toni ba ni no ne nai dan tot na dot ni adre ran yang to malang ba ke ri no ga kad yang dokumlo ji chatla kon ji ko jirai kla dot ni jawine dok rang ta kar yalwa ba ni no ne nai na ji ke ta ka ga don ni ne tot na dot ni ota tol ta ta ba or ni na ji man ku ma ji kad de gundul ga inu lo ke ka dun ji jai jai ko no ni ko ko jo to ba orni najeri wa irobu ke tamye kade awu gu do ke kamurun tunu tamye kade yani gatu ge ake yakin ke babu tu ba kade ke gu do dokum lo ke chat la la yo krang bai to ba e kade urobu ke kada awu te ke afrik ju nord ni yandar nda agni arab ge ge ake ibabu na barne mediterane ni ge ni no na to ten na ke oji do bai wo ke kom mata to ba ina ji na arke ko sen kil ya ke ma ji gni ke so do commerce ga ke de ndul gu ko mandang gne aran gan tur ngendeng deng gni ni no na na to ten na do te yan mulie be ni ko na ko ber na ji ji na auto kum tu ko mandang ni tegale bai krangke kada mamunam bisit ne ino bai ni to ba to to ko to ten na ni go to sukum sukum ta yani entreprise française ge ba ni ne ne na na den rod tamie kada ya gingai ne na wasan kila di na ji ku so do ya kul ge ba ya kul ni mo yang gonje de ki no ni ke go se kle ke tam ye kar ye kendan kum bu go te te tam ye ban ta moi na ban ne sante animal ni ki ge ba andan jiri gir ma bu te ade abar ne entreprise française ba ndan ni ne se va wo krang bai to ba ban ne groupe ki ver bai o krang bai ya krang ne ni no na do te bay na jiando yengan ke université te anin to ni bay société mobis o krang bay to ba chado be ke entreprise française adabane ALG ni ni ne on a inden ji de girma buto buto tam ye kade kosin kir projet na ban ne porsec quartier tokrat nio na jiara kuju labdan ake yando go bai to ba yango no malang ni den ji de gir mabdo but ko oj do na ji yando ko ma ji tam ye ka de ngan ge ingan ne ku ji akol ge te ndeng ndeng ge te malang ade nya king genaran ke lako so do ni to bai ta ngdo ta ta ne na ke fa ki te science o santé humaine bai king genaran ne kle ade yag kran do ran kla do te kete ko ade ma jinga yi ka die nde ji no nge ge ku kum te ta ada ban ne comité de réflexion ni ko na ye den to ni ta ba kalas ya na ban ne recommandation ade nin ku kum te ko malang dangen tam ye ka de nde ji ne ku no nge ge do de ge te ni ba o na do te bake najike kedesi mandang ke so do kan na yeda ke atelier ko ni ndan di do to iriwa bai naji yando ko majike kadangan gingan naji yando ni ba kar ko tur sai o kadara ke ngan ge ade ni ni rendam bo ta te ni bai ni ke minister ko so do yando ngan ge ko mandangari doktor Muhammad Amat Alaboni ni na rendam bo ta yani i atelier toto ko mandang gege ke so do conseil provincial comité ki a conseil provincial ya kura roji ke in province ke ten deng deng ade tadana kembe ke nyamenatla
tada na mandang ni kera ni riwa ba yando ka akurado tu ni ba yando to ni ri yando ku so do ya giria dindul kon google ara kle dunia gitu malang la de ku so do ya ni ordinateur ni adi logiciel kon ari kadan do ndu mandang ni ba ndan di dot na iboka 2.0 ade nge ke so do comité ya conseil provincial ni taba in province ndeng ndeng ni ngani ando to tam ya kade awun tela awun ku lokle yedi gitu wara ne turn ge mandang ade yando gne ingan ni taba tolen ta kok ade ni no na do ma butu butu abar ne document de reference ni taba ni no na do tu tam ya kade ara ne kle de ge ku ndeng ndeng ta abar nei forum national ke sodo kla ba nin toni atok ndo kutia na novembre na re no jito mbong kade adba ndo kuri gi joy na novembre ko na re no jito kembe kin jamena tla ade tag ndo tni taba abar nei cafe de presse ni ini ke directeur général ya ona pe adi nusrajin abakar kesu inai kem hotel ya lokseyag boni dandi dotne rajison buloni tanenna ni ina bikos gete kada au ada kana ku bon toni ato kem dogna rek no jite tota abar nei festival wa indam ato ronila tu ade ndani na festival culturel MKT bai mayo ke vitanjileta Lisa de Grane ndokogi dokumle jike chade tela alba ya de tagbe ek ndoy ni ba kem centre dombos ko tni ni bay point de presse de barnge ko ndember na jike bay presidente ke so do comité d'organisation de Souta Laurentia ni nana na ina bikos gete kade oike ndomi ina novembre na re no jitombon kada wato ndo so so ina novembre ni ba ndo iso kembe ke nyamena tlani nenena kan antone ato dana kan antone ato ni ni ba yaran no ne le ndama to ya gi ngai bai ni ba dana yaran do gi sen ya da bar ne village gi ni ni ya ki andama to no ka de ga ni ya girbe ku ko jo village de ba bar ne ka ni yak se gi ku na far gi ndeng ndeng gi re ni ba wi no ayo ku ko mata village 3 ba na iriwa ina je ange korsu gi ongan gos na ji gi ne ato ni ku ko so ba muda lo polumu ato no ade ange ku amla gi ge ya gi krang ya ko su kum gi ne ato no ba ito ade na ji ki tante te ni ba na nendan gi ri ani festival to ni tam ye ka de bo kos gi ki chat gi wo rendo na tong goru kada girne na wo kadla pi antonia tu ade nei si mundang ge ake tu puri ge masa ge musei ge marba ge lele ge ke kabala ge ke gabri ge ke murum ge ke gelei ge kono mara ba ma te de ge ke kum te de gang krang ge awurut ni ba kada ke ire ku koso tamie kada mernsi kada ke ire ku miani festival to tu malang kada oji ne yo girbi ya sigu ya ngeng ngeng ade de ko ndo na jine bari ne opportun minga bay rim bar ne dar singa ka roi na ji ku do be tu ta ndoi bola ke ta sara je kundum da ka de sia we bay dop sa ji kragna fidel ni na je kundum da ka de sia we lionel nomengar ni ata de na ji ku do be tu ndoi bola si mam ji se si jai kum ji ke tembe ya sig genela

dagai damle mamra ila pia magia mrasi la pia wala doka gloas kok ama mia tarobia kad si si auditeur auditrice ge malang ngan bangi kut so tarobia si kare bari ne bari rainga konsig ma desi ge la pia province ge iko jogi de mata arrondissement ke jamena tla ikut jamena boa bai kuma kete bai ade majala injila ngaina ali olo barna ge a tor sen yakia ik ni mure na ali ge ba lo tarobuk kade bari ne na ange ne na gutoni ba mamia tarobia kade si bola kade ni muro bari bare ni muro ke tochit ne kete ali anum de jisi mai rota jawi kum jikete ba ni muro 61 53 53 ba ke tatol tati 19 wala 20 ali ba ni muro ni bola ni 61 53 53 19 61 53 53 19 ba ni muro non bola bari ne bar kadira ine nga konsigu ma de sig la pia province ki ku jogi di meta ni game brasi la fia ona dia robe kengal chad bonga ye milio 284000 kilometer kari adinji sense ni gigi bai bari bari na ine nduna ira na la pia oko ngoko ide ya ke mari gerga dinji dunia tno gya maji kari ya ina i barbar benga taro balgi geba mama di numero ya message la di sms ni bai 66 77 45 71 66 77 45 71 ini barbar ba najia rezo akenge barbar ginga de appelé ou d'aller ba ilan ke message ba degni gera de lapia gige ni indang ride gige lon ke message mamam te de made kari ade ba sesi ngan ke mangi kutiki di kutuso kan momuan made sesi najin da toti na dot bola ba inaji ke so de violence basée sur le genre ni na mam telum de yak to lo murmu de kete ino bando bata kum jite ade ja ja ya le gu to no ba i ma dik do tik ya kor ga to to do si o jite ro jite tris gni na je si ma dinga ingan conseil si ke kuma dinga ingi no ka de ara ke de ndu wa tur ngi no wala dik ma dik jin no ba bondo de ba unen gan de ge ba si ndan de ada ndo di do da ndo di do te ba ran gan de ga ri ara ne ka ya ka de ta ne na ra wa nda de se na de ni no ni ya no ni gi ge to barey de dendulba dendula de neke ina ke adnian sawa majalbay de ne ingon kemen o bay to ya kreto no ni ba nadia ndok ngai no ona persa la pauvreté ni ge ba to no ba mamda sini keri ni no gera ron chiti violence basée sur le genre ya gos na ji dan nari na lo tour ta sente pas tour ngai ba le tour na jini ne to rale ade ya si singi ko na ide sen sen ni ai de ne ri wa ba si o ji ter o ji tris gna mam go si ngan conseil si ke ka dai ba ne ta ya go ke beg no ne ato ade numero 61 53 53 19 61 53 53 19 ma participa ke ta ke la guerre ja ja une kum ji ke ke te i pa ye na na na ja ja une kum ji ke te wa ba o i pa ya ti besti ai de ne ri a mulai

ngakom jogo dene ngakom jogo dingam nje ta me kris je emba to ta jolo mbaye jesus kris ke juje mendo dimanche ke ngakom jogo to je kri mi 5 kari oye gundo radio arc-en-ciel radio archidiocèse ke nchamenane nje kunun dum graga to ngiambaye serge mamto tiangro norbert nje signa wajda dimanche ke kwe jakinga jinabi karu dimanche ke nda to kai segrene silemto.